0: Pflanze, full cool, jour, span, fans in mislem, mega. Provincialen folk je zabit in pa tok, blazen preprost.
1: Ja, valjda ne.
0: Pa kvačeš, njegov šit v glavi nost.
1: Ah, pejt na urad.
0: Pa kva se češ, z njim bos, čez pa lahko sam seb, čist zadost.

Amis, ne sa spat. Hai ce bi prižgala eno, tako kot sva nekoč. Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

spjeti, zdaj k nam prihaja. In spjet, a rehr jaz sem dobil. Da moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisam še nobenkrat. V kalcijetu zmerem ga da. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jest poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačom.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ker mi je za to že to vse radar je.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
1: Pa vse bale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
1: To vse, kar je aktualno. 90-a 2000.
0: Za top začetek dneva.
3: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šestih. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
5: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
6: To je Kapris.
7: Kapris.

0: vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ki mi je zatožite vse radarje.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
3: Ma vse pale si pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
3: Za vse, kar je aktualno.
1: 90 2000.
0: Za top začetek dneva.
4: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangosom.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti

0: mică.
1: Cu tijuliene da limone, narediș Caprisov After Work Party.
2: Ob 16 iurii se dobimo na Caprisovem After Work Party by Lemonish u Barbi.
1: Za glasbeni uvod bo poskrbel DJ Luka. Ob 20 iurii pa sledi akustični večer z Laro De Marin. Seveda, ne bo manjkalo niti osvežitve. Z nami bo Lemonish, osvežilna gazirana limonada, poskusili pa boste lahko njihova posebna koktejla, Peliniš in Skiniš. Več informacij najdeš na www.radiocapris.si.
2: Se vidimo v petek u Barbi. Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
3: Primorska bo znova praznovala skupaj. V soboto 12. septembra ob 11. uri vabljeni na hipodromu Lipici na osrednjo prireditev ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini. Nastopili bodo Istok Mlakar, Dragomislej Mef, Tinkara Kovač, Špatula, pevski zbor Pinko Tomažič in številni primorski ustvarjalci.
4: Svoboda je ptica, je
3: v soboto 12. septembra ob 11. v Lipici. Primorska zavedno. Več informacij na sežana.si. Nova priložnost in zaposlitev zate. Biostile, podjetje Skrasa, ki proizvaja vrhunska prehranska dopolnila, širi ekipo.
1: Iščejo pridne, močne in delovne roke za pomoč v proizvodnji. Odlično delovno okolje, mesečne nagrade, visok regres, božičnice in poleti. Vsi skupaj na morje.
3: Če si pripravljen na izziv in želiš rasti skupaj z njimi, ne čakaj, preveri nabor delovnih mest na biostile.si ali mojedelo.si.
1: Pridruži se Biostilu še danes in postani del ekipe.
2: Radio
5: Capris. Capris.

0: Koper laže do zmage. Vsak teden na Kaprisu. Napovedi tekem, rezultati in pomembni dosežki naših športnikov. Navijamo skupaj, podpiramo lokalni šport. Športne minute na Kaprisu omogoča Luka Koper.
1: K nam lahko pride tisti, ki je, ma ne komari, to sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki, zunti.net.
2: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
3: Otroci, pozor! Plesno-akrobatski klub Flip vpisuje nove člane. Gimnastika, ples, akrobatika, trampolin in še in še. Pridruži se tudi ti!
2: Vpisi potekajo na www.skflip.si.
3: Kamor spadaš tudi ti.
4: To je Kapris.

0: ti življenje da limone, narediš Caprisov After Work Party.
1: Ob 16. uri se dobimo na Caprisovem After Work Partyju by Lemoniš v Barbi.
0: Za glasbeni uvod bo poskrbel DJ Luka. Ob 20. uri pa sledi akustični večer z Laro De Marin. Seveda, ne bo manjkalo niti osvežitve. Z nami bo Lemoniš, osvežilna gazirana limonada, poskusili pa boste lahko njihova posebna koktejla. Peliniš in Skiniš. Več informacij najdeš na www.radiocapris.si.
1: Se vidimo v petek v Barbi.
2: Barbie. 3, 2, 1. Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelično.

0: trgovinah in na harvinorman.si.
1: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
2: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
3: Dan Kobilarne Lipica. V nedeljo, 6. septembra, vas v Lipici čaka celodnevno festivalsko dogajanje.
4: Predstava Lipiške jahalne šole z gosti iz Nemčije, Domnom Prevcem, Bojanom Cvjetičaninom in Vesno Ponorac.
3: Gremo v Lipico!
5: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.

0: Tech. 7. septembra se vraća domov. Od 7. septembra vsak dan od 2 do 6. Samo na Kaprisu, številka 1 na obali. Primorska bo znova praznovala skupaj. V soboto, 12. septembra ob 11. uri, vabljeni na hipodromu Lipici na osrednjo prireditev ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini. Nastopili bodo Istok Mlakar, Dragomislej Mef, Tinkara Kovač, Špatula, pevski zbor Pinko Tomažič in številni primorski ustvarjalci.
1: Svoboda je ptica, je
0: v soboto, 12. septembra ob 11. u Lipici. Primorska zavedno. Več informacij na sežana.si.
2: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
0: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
3: Obala-nepremičnine.si.
4: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
5: Porsche Koper.

0: going on? This is Temper City.
1: Radio Capris.
2: To je Capris.
3: Capris je številka ena na obali.

0: dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Bangos, s katero besedo bi ti povedal, da je nekaj res veliko?
3: Ogromno.
2: Ma ne ogromno, še večje.
3: Ogromnejše.
2: Ne, večje.
3: Ma ne vem, vesoljsko.
2: Ma ne, mega! Mega! Hit ponudba v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
0: Nova priložnost in zaposlitev zate. Biostile, podjetje s Krasa, ki proizvaja vrhunska prehranska dopolnila, širi ekipo.
4: Iščejo pridne, močne in delovne roke za pomoč v proizvodnji. Odlično delovno okolje, mesečne nagrade, visok regres, božičnice in poleti. Vsi skupaj na morje.
0: Če si pripravljen na izziv in želiš rasti skupaj z njimi, ne čakaj. Preveri nabor delovnih mest na biostile.si ali mojedelo.si.
4: Pridruži se Biostilu še danes in postani del ekipe.
5: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Slovenski piščančji file zdaj kar 32% ceneje. Bio ajdova kaša pa s 30% popustom. To sredo pa vas vabimo na brezplačen prikaz samopregledovanja dojk in mot na modelu, ki bo potekal v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovenj, Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker me je mar, že 35 let.
6: Dan Kobilarni Lipica. V nedeljo, 6. septembra, vas v Lipici čaka celodnevno festivalsko dogajanje.
4: Predstava Lipiške jahalne šole z gosti iz Nemčije, Domnom Prevcem, Bojanom Cvjetičaninom in Vesno Ponorac.
6: Gremo v Lipico!
7: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
0: Vikend na Kaprisu.

0: This is Jennifer Lopez.
1: This is David Guetta.
2: Tu je Kapriz.
3: Številka ena na obali.
4: Številka ena na obali.

0: vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ker mi je za to že to vse radarje.
0: Debatiramo o vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
1: O vse bale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
1: Za vse, kar je aktualno. 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
3: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cela ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šestih. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kapri su ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: Konec počitnic, nič hudega. V Planet Koper prihaja zabaven začetek novega šolskega leta. Od 31. avgusta do 12. septembra te čaka dogodek Nazaj v šolo. Popusti, Lego kocke, športni izzivi, igre in tvoje najljubše maskote. Veliki finale. Dunking Devils, 12. septembra ob 18. uri. Preveri program na planetkoper.com in se nam pridruži.
5: Si lačen? Fast Food Plus je prava izbira. Pod stadionom Bonifika v Kopru te čakajo sočni čevapčiči, slastna pleskavica, hamburger in kebab. Hitro, sveže in okusno. Fast Food Plus, pridi in poskusi. Naroči 070-771-690 ali preko Volta. Fast Food Plus, tvoj fast food v Kopru.
6: Draga, za prenovo doma sem našel dve odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
7: Odlično!
6: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
7: V Iperčeramiko, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Oglej pa ponudbo na www.iperceramika.si.
6: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
7: Dvojni popusti, samo septembra, samo v
8: Iperčeramika.
0: Teniški klub Luka Koper vabi k vpisu. Poskusna ura je brezplačna. Informacije teniskoper.com.
9: Pravijo, da velikost ni pomembna. Vikend 19 pravi, še kako je. Od 24. do 27. septembra v Rovinj prihaja največji vikend doslej. Tri dni, 8 festivalov, vrhunski govorci, mreženje in zabave, ki trajajo vse do jutra. Vikend 19, tam, kjer ideje srečajo ljudi. Se vidimo v Rovinju. Vstopnice najdete na weekend.hr.
10: To je Weekend.
11: Weekend.
10: Na Kaprisu.

0: Pred nami je še ena čudovitih nedelj, sonca bo na pretek, poglejmo pa, kaj kažejo termometri. V Ilirski Bistrici je še nekoliko sveže, živo srebro se je tam povzdignilo do 20 stopinj, v Luciji in Piranu je pa že kar vroče, in sicer 27 stopinj Celzija. Kot kaže, nas čaka sončna in vroča nedelja, tako da dokler lahko, jo lahko izkoristite na plaži. Morje v Žusterni jih ima 27,5.
1: Ura je 10.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
0: Dober dan, želim Daša Mlakar. V Kremlju so triurne pogovore med ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in ameriškim odposlancema označili kot izjemno odkrite, koristne in zaznamovane z zaupanjem, a do preboja vseeno ni prišlo. Zelenski je v petek tudi predlagal, da bi v času njunih obiskov v prestolnicah Rusije in Ukrajine obveljalo premirje med vojskojočoma se stranima. Putin pa je v soboto napovedal, da bo z današnjim dnem za 3 dni ustavil zračne napade na ukrajinsko prestolnico. Ekipa državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi bo pri kraju Globoko v radovljiški občini odstranila letalsko bombo, ki so jo prejšnji teden našli pri urejanju struge Save. Zaradi nevarnosti eksplozije bo v času intervencije potreben umik ljudi z območja oziroma umik v zaprte prostore. Poglejmo še v svet športa. Dogodek L-Etap Slovenija je uradni dogodek za rekreativne kolesarje iz serije dogodkov Tour de France v Sloveniji, ki potekajo po celem svetu. Gre za družabni kolesarski dogodek s tekmovalno noto za amaterske cestne kolesarje ob zagotavljanju varnega kolesarjenja na zapromet zaprtih cestah in približevanje izkušnje etapne dirke profesionalnih kolesarjev na dirki po Franciji. Še ceste, nekaj dogajanja je že. Na primorski avtocesti v smeri Kopra je zastoj med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Postojna, zamude sicer le nekaj minut, in pa zastoj tudi na regionalni cesti med Dragonjo in Koprom. Srečno in pa previdno, če pa še kaj opaziš, pokliči našo številko.
2: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
4: Že več kot 20 let ustvarjamo skupaj z vami. Pri nas boste našli vse zadovoljstvo.

0: Ko ti življenje da limone, narediš Caprisov After Work Party.
1: Ob 16. uri se dobimo na Caprisovem After Work Partyju by Lemoniš v Barbi.
0: Za glasbeni uvod bo poskrbel DJ Luka, ob 20. uri pa sledi akustični večer z Laro De Marin. Seveda, ne bo manjkalo niti osvežitve. Z nami bo Lemoniš, osvežilna gazirana limonada, poskusili pa boste lahko njihova posebna koktejla, Peliniš in Skiniš. Več informacij najdeš na www.radiocapris.si.
1: Se vidimo.

0: Še do 8. septembra v trgovinah in na harvinorman.si.
1: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
2: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
4: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveriš ti.
5: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
6: Miblo Yogi Back to School. Za uspešen začetek šolskega leta izkoristite 15% popust na izbrane Miblo Yogi vzmetnice in vzglavnike. Miblo Yogi.si.
7: Weekend.

0: Nodolo Bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo Bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Evo, ponovno smo blizu meji 30 stopinj in poletje se očitno kar ne želi posloviti. Sončno in vroče bo še cel dan, pa tudi brez oblačka očitno, vsaj tako je napovedano. V Kopru so termometri namerili 29 stopinj Celzija, na igrišču na Debelem rtiču pa jih je 28, torej stopinjo manj. In če sem že pri Ankaranu, morje tam ima le pol stopinje manj kot ozračje, torej 27,5. Morda ga pa je le za izkoristiti. Evo in še skok na ceste, kar nekaj dogajanja je že na primorski avtocesti dva zastoja, eden od Ljubljane proti Brezovici v smeri Kopra in pa pred Postojno proti Kopru, pa še okvare vozil na primorski avtocesti na voznem pasu v predoru Kastelec proti Ljubljani in poviranje tudi promet na primorski avtocesti na viaduktu Črnikal proti Kopru. Pa še en regionalni zastoj na cesti med Šmarjami in Koprom. To je to, kar vem jaz, če pa ti veš še kaj, pa me pokliči. Srečno, varno in strpno vožnjo.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.

0: pa poglejmo, kam se lahko greste na to čudovito, čudovito nedeljo. Sicer se je že začel 16. biser v plavalni maraton, tako da sodelovati ne morete več na način, da ste tekmovalci, lahko pa navijate zanj. In sicer plavalni klub Biser Piran je pripravil maraton z dolžinama 1500 metrov in pa 5000 metrov. Prvi štart je bil ob 9. uri, drugi pa ob 10.30. Štart in cilj sta na ploščadi jadralnega kluba Pirat v Portorožu. Danes je tudi dan kobilarne Lipica in sicer vas danes v Lipici čaka celodnevno festivalsko dogajanje, predvsem pa najpomembnejše predstava Lipiške jahalne šole z gosti iz Nemčije in pa z našim junakom Tomnom Prevcem. Danes na Tartinjevem trgu ob 18.30 pod Tartinjevim lokom pripravljajo promenadni koncert pihalnega orkestra Piran. V Pivki v Karpanovem domu ob 11. uri poteka tradicionalni kulinarično-glasbeni festival Okusi Pivke, povezujejo pa lokalne ponudnike, ustvarjalce in obiskovalce skozi hrano, glasbo in pa druženje. Potekalo bo vse do 17. ure. V Postojni na Titovem trgu in pa v centru mesta danes cel dan dogajanje festivala Zmaj ima mlade in sicer Postoj na Živi ulici, gre za tržnico nevladnih organizacij na več lokacijah in pa drugo je ulična predstava Ups, ki gre za neko genialno parodijo na a cappella koncerte. Ta pa bo ob 19.30.
1: V ponedeljek, 7. septembra, se vrača domov, se vrača domov. 3, 2, 1, go. Od 7. septembra vsak dan od 2 do 6. Samo na Kaprisu, številka 1 na obali.
2: 3, 2, 1. Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Morje, sonce, siesta v senci in komari! To sezono ne! Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
4: Draga, za prenovo doma sem našel dve odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
5: Odlično!
4: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
5: V Iperčeramiko, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Ogleva ponudbo na www.iperceramika.si.
4: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
5: Dvojni popusti, samo septembra, samo v
6: Iperčeramika.
7: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
8: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
7: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: V soboto, 12. septembra, vabljeni v Izolo na dogodek Italija. Čibo, vino, mare. Hrana, vino, morje. Od 14.30 dalje vas v Manciuljevi palači čakajo degustacije izvrstnih italijanskih jedi in vin. Zvečer od 21. ure pa na Manciuljevem trgu sledi glasbeni program Tribute Band Lucio Dalla in Pino Daniele. Vstopnica za degustacije je 15 evrov. Ne zamudite! Dogodek organizira Skupnost Italijanov Dante Alighieri Izola.
10: To je Kapris.

0: Sonce se bliža najvišji točki na nebu, s tem pa tudi temperature. Danes ponovno okoli meje 30 stopinj, ponekod pa tudi čez. Ta trenutek so jih v Portorožu namerili točno 30, Izoli tudi 30, v Postojni pa je idealno s 23 stopinjami Celzija. Mislim, da vsi komaj čakamo, da pridemo do teh stopinj. Današnja nedelja bo super za kakšen izlet, sprehod ali pa skok v morje. Če pa združite vse troje in se namočite v morju, vam lahko povem, da je še vedno precej toplo, kar 27,5 jih ima pri ribiču v Seči.
1: Ura je 11.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
1: Dobar dan želim, Daša Mlakar. Vroča septembrska sobota je včeraj v Koper privabila številne obiskovalce, ki so dan preživeli ob sladkih dobrotah, družinskih doživetjih in pestrem dogajanju po mestu. Altrokej Sladka Istra je vzdolž pristaniške ulice povezala več kot 50 sladkih ponudnikov, otroke razveselila s cirkuškim Candy Luna Parkom in obiskovalcem ponudila tudi priložnost za raziskovanje Kopra. Če vlada ne bo spremenila formule za določanje cen, voznike v torek najverjetneje čaka zvišanje cen dizla za 14 centov, s čimer bi ta dosegel novo rekordno vrednost. Cena 95-oktanskega bencina pa bi se lahko zvišala za približno 5 centov, občutno pa naj bi se podražilo tudi kurilno olje. Za liter 95-oktanskega bencina bi morali odšteti euro 67, dizel bi se podražil torej za 14 centov na euro in 95 in kurilno olje za približno 13 centov na euro 55 za liter. Pred dnevom počitka in začetkom zadnjega tedna dirkanja kolesarje na Vuelti čaka 15. etapa med Palmo del Riom in Cordobo. Zaradi vročine so jo skrajšali na 110 km in verjetno ne bo prinesla sprememb na vrhu skupnega seštevka. Jakob Mrzel je še naprej šesti in v igri za belo majico najboljšega mladega kolesarja. Dejal je, prvič sem na tej dirki in nisem vedel, kje so moji limiti. Iz dneva v dan imam več moči in ugotavljam, da se lahko borim z najboljšimi. Če bom imel še naprej takšne občutke, se veselim dirkanja. Primož Roglič je na zelo zahtevni včerajšnji 14. etapi s ciljem na Panderi na koncu zgubil nekaj sekund in z drugega zdrsnil na skupno tretje mesto. Za vodilnim Enrico Masom zaostaja 2 minuti 10, drugi pa je Felix Gal.
0: In še skok na današnje, kaj precej nenedeljske ceste, kar veliko dogajanje je, in sicer stojite na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru in pa pred Postojno proti Kopru. Še nekaj okvar vozil na primorski avtocesti na voznem pasu predoru Kastelec proti Ljubljani in pa oviranje promet tudi na primorski avtocesti na viaduktu Črnikal proti Kopru. In pa še nekaj regionalnih zastojev med Izolo in Strunjanom, ter med Lucijo in Strunjanom, ter med Šmarjami in Koprom in Šmarjami in Dragonjo, torej v obe smeri. Srečno in pa previdno, če pa še slučajno kaj opazite, sem tu. Srečno, varno in strpno.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
4: Že več kot 20 let ustvarjamo skupaj z vami. Pri nas boste našli vse zadovoljstvo.

0: Vsak teden na Kaprisu. Napovedi tekem, rezultati in pomembni dosežki naših športnikov. Navijamo skupaj, podpiramo lokalni šport. Športne minute na Kaprisu omogoča Luka Koper.
1: Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal, spijal.si.
2: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
3: Porsche Koper.
4: Primorska bo znova praznovala skupaj. V soboto 12. septembra ob 11. uri vabljeni na hipodromu Lipici na osrednjo prireditev ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini. Nastopili bodo Istok Mlakar, Dragomislej Mef, Tinkara Kovač, Špatula, pevski zbor Pinko Tomažič in številni primorski ustvarjalci.
5: Svoboda je ptica, je
4: v soboto 12. septembra ob 11. v Lipici. Primorska zavedno. Več informacij na sežana.si.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Radio Kapris.

0: Nodol obliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol obliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Kljub temu, da smo zakorakali v september, pa jesen očitno še ni na vidiku, ustraja lepo vreme in vročina. Termometri so danes v Luciji namerili 31 stopinj Celzija, pri svetilniku v Izoli pa 30. Izkoristite dan, ker nas v prihodnjem tednu čaka tudi nekaj dežnih kapelj, če pa se že odpravljate na plažo, more ima nekaj več kot 27 stopinj. Ne pozabite pa na kremo, sončna očala in pa seveda dovolj tekočine. In še ceste. Na primorski avtocesti stojite na Ljubljana Vrhnika proti Kopru in pa med Uncem in Postojno proti Kopru. In pa oviran je tudi promet na primorski avtocesti na viaduktu Črnikal proti Kopru in pa še na regionalnih cestah med Izolo in Strunjanom, Lucijo in Strunjanom, Šmarjami in Koprom in pa še v drugo smer med Šmarjami in Dragonjo. Srečno in pa previdno, če pa še slučajno kaj opazite, nas seveda lahko pokličete. Srečno, varno in strpno.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: I'm Janis Play.
3: Kapris.
7: Številka ena na obali.
8: Številka

0: Osijek. 7. septembra se vraća domov. Od 7. septembra vsak dan od 2 do 6. Samo na Kaprisu. Številka 1 na obali. Konec počitnic? Nič hudega. V Planet Koper prihaja največja zabava ob začetku šolskega leta. Od 31. avgusta do 12. septembra te v centru Planet Koper čaka kar 14-dnevni dogodek Nazaj v šolo. Popusti, lego kocke, športni zivi, namizne in arkadne igre, pa še cela parada tvojih najljubših maskot. Mario in Luigi, Miki Miška, Racmanjaka, Bugs Bunny in številni drugi. Veliki finale! Dunking Devils v soboto 12. septembra ob 18. uri. Skoči na planetkoper.com, preveri program in se nam pridruži. Nazaj v šolo, ampak po naše, vstop je prost.
1: Draga, za prenovo doma sem našel dve odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
2: Odlično!
1: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
2: V Iperčeramiko, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Ogleva ponudbo na www.iperceramika.si.
1: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
2: Dvojni popusti, samo septembra, samo v Iperčeramika.
3: Športni vikend Ljubljanica bo tudi leto zavzel center Ljubljane od 11. do 13. septembra. Izberi svoj izziv. Ekstremno. Trail Ljubljana. Adrenalinsko. Nočni tek Ljubljanica. Družabno. Bike festival Ljubljana ali otroški teki povodnega moža. Izberi sebi primerno traso, povabi prijatelje in se nam pridruži. Super bo. Prijave na ljubljanica.net.
4: Kapris.
5: Kapris.
4: Obala je zakon.
5: Obala je zakon.

0: Pa smo uradno na polovici dneva. Sonce je najvišje, temperature pa še potrebujejo kakšno uro. Živo srebro se je v Ilirski Bistrici ustavilo pri 27 stopinjah, v Piranu je 30 stopinj, v Portorožu pa 32. Vroče je. In v resnici idealno za kakšen hiter skok v morje. Kljub temu, da jih ima 27 in je kar toplo, vseeno pa še ohladitev. Ne pozabite pa na dovolj tekočine in lahka poletna oblačila, no, pa sončna krema itak. Ura je 12.
1: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
0: Dobar dan želim, Daša Mlakar. Združeni narodi so sprejeli resolucijo, s katero naj bi svet popolnoma opustil tradicionalni merkatorjo zemljevid sveta in ga nadomestil s takšnim, ki natančneje prikazuje dejansko velikost Afrike. Za resolucijo je glasovalo 164 držav, proti so bile le ZDA, katerih predstavnik jo je označil za tako imenovano odvečno, 6 držav pa se je glasovanja vzdržalo. Indonezijske oblasti so zaradi izbruha ognjenika Anak Krakatau, ki je od prestolnice Jakarta oddaljen 150 km, začasno ustavile promet na glavnem letališču v državi, mednarodnem letališču v Jakarti. Prizadetih je več kot 200 letov in 22 tisoč potnikov. Virus Zahodnega Nila se širi po soseščini in iz Hrvaške prihaja zgodba 85-letnega moškega, ki je resno zbolel. Na Hrvaškem je bilo letos prijavljenih 10 okužb z virusom Zahodnega Nila, pri 6 osebah se je razvila težja oblika bolezni, zaradi česar so bile hospitalizirane, smrtnih primerov pa ni bilo. In poglejmo še v svet športa. Janja Garnbret velja za najboljšo tekmovalno športno plezalko v zgodovini. To je potrdila tudi pred domačimi navijači na tekmi svetovnega pokala v Kopru. Njenih 33 zmag v težavnosti predstavlja absolutni rekord po številu zlatih medalj v tej disciplini v zgodovini tekmovanj svetovnega pokala oziroma po novem svetovne serije. Ja, na cestah je kar ogromno enega dogajanja. In sicer zastoji na primorski avtocesti Ljubljana Vrhnika proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru in pa pred Postojno proti Ljubljani in mimo Vrhnike proti Ljubljani. Pa še nekaj okvar vozil na primorski avtocesti na viaduktu Črnikar proti Kopru in zaprt je počasni pas med Lomom in Uncem proti Kopru in med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Pa še nekaj regionalnih med Izolo in Strunjanom, Lucijo in Strunjanom, Šmarjami in Kopru in Šmarjami in Dragonjo. Jaz upam, da se stanje kaj izboljša, če pa ne in še ti kaj opaziš, sem tu. Srečno, varno in strpno vožnjo.
1: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
2: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Že več kot 20 let ustvarjamo skupaj z vami. Pri nas boste našli vse zadovoljstvo.

0: večje, večje, večje.
1: Ma ne vem, vesoljsko.
2: Ma ne, mega! Mega! Hit ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra v trgovini in na harveynorman.si. Harvey Norman Koper. Zaupanja vreden nakup.
3: Gremo, gremo! Doživite jesen v Dolini Soče s festivalom pohodništva in kolesarjenja, peš, na kolesu ali ob mizi. Gurmanski jestival v Kobaridu in Frika Fest, kmečki praznik v Tolminu. Poiščite svoje jesensko doživetje na dolina-soce.si.
4: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
5: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
4: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Pozor, Izola. Tuš Cash & Carry Izola je ob sobotah odprt vse do 17. ure. Pijača, živila in neživila po odličnih cenah. Vabljeni v Tuš Cash & Carry Izola.

0: dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Pangos, s katero besedo bi ti povedal, da je nekaj res veliko?
3: Ogromno.
2: Ma ne, ne ogromno, še večje.
3: Ogromnejše.
2: Ne, ne, š...

0: Nodol obliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol obliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: O, vroče, vroče, v resnici bi tudi meni prav pasal kakšen skok v morje. Čeprav je toplo in jih ima 27, vseeno predstavlja ohladitev. Dnevne temperature pa so še vedno precej poletne, v Postojni je 26 stopinj, pri rtu svetega Jerneja na Lazaretu pa 33. Pred nami še eno odlično popovdne, tako da ga le izkoristite. Poglejmo pa še na ceste. Še vedno ogromno enih zastojev na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, prav tako proti Kopru med Uncem in Postojno, proti prestolnici pa pred Postojno in pa mimo Vrhnike proti Ljubljani. Nastojite pa tudi med Izolo in Strunjanom, med Lucijo in Strunjanom, med Šmarjami in Koprom, in Šmarjami in Dragonjo. Je pa tudi nekaj ovir na cestah in sicer med Postojno in Ravbar Komanto proti Ljubljani je zaprt vozni pas, zaprt je počasni pas med Lomom in Uncem proti Kopru in pa med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani ter med Dragomirjem in Vrhniko proti Kopru. Skratka, ogromno enih posebnosti, pa če še vi kakšno opazite, mi lahko seveda sporočite. Srečno, varno in strpno.
3: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.

0: Da limone narediš Caprisov After Work Party.
1: Ob 16 uri se dobimo na Caprisovem After Work Party u by Lemoniš u Barbi.
0: Za glasbeni uvod bo poskrbel DJ Luka. Ob 20 uri pa sledi akustični večer z Laro De Marin. Seveda ne bo manjkalo niti osvežitve. Z nami bo Lemoniš, osvežilna gazirana limonada, poskusili pa boste lahko njihova posebna koktejla. Peliniš in Skiniš. Več informacij najdeš na www.radiocapris.si.
1: Se vidimo v petek u Barbi. Teniški klub Luka Koper vabi k upisu. Poskusna ura je brezplačna. Informacije teniskoper.com.
2: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Slovenski piščančji file zdaj kar 32% ceneje. Bio ajdova kaša pa s 30% popustom. To sredo pa vas vabimo na brezplačen prikaz samopregledovanja dojk in mot na modelu, ki bo potekal v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovenj Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosup, Ajdovščina in Verdomžale. Špar, ker me je mar, že 35 let.
3: Draga, za prenovo doma sem našel dve odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
4: Odlično!
3: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
4: V Iperčeramiko, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Oglej pa ponudbo na www.iperceramika.si.
3: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
4: Dvojni popusti, samo septembra, samo v Iperčeramika.
0: V soboto, 12. septembra, vabljeni v Izolo na dogodek Italija. Cibo, vino, mare. Hrana, vino, morje. Od 14.30 dalje vas v Manzioljevi palači čakajo degustacije izvrstnih italijanskih jedi in vin. Zvečer od 21. ure pa na Manzioljevem trgu sledi glasbeni program Tribute Band Lucio Dalla in Pino Daniele. Vstopnica za degustacije je 15 evrov. Ne zamudite! Dogodek organizira Skupnost italijanov Dante Alighieri Izola.
5: Weekend.

0: Še eden izmed tistih dni, ko nam klima dela bolj kot katerakoli druga aparatura. Ja, in tako bo tudi v prihodnih dneh. Danes pa vse do torka je napovedanega še ogromno sonca, potem pa malo muhastega jesenskega vremena. Počasi bomo morali poletju reči do naslednjič, ampak ne še. Termometri so danes v Kopru namerili 33 stopinj, topleje ne bo, Luciji in Izoli pa stopinjo manj, torej 32. Idealno za skok v morje, ki jih ima 27,5. Ura je ena.
1: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristanišču v Kopru.
0: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. Egipčanska televizijska voditeljica Sara Khalifa in še 11 drugih oseb je bilo obsojenih na smrt z obešanjem, potem ko so jih spoznali za krive, da so bili del kriminalne združbe, ki je uvažala sestavine za proizvodnjo mamil in njihovo prodajo. 39-letna Sara Khalifa je najbolj znana po televizijski oddaji Misija Nemogoče, ki se je ukvarjala s kriminalnimi temami. Obtožbe je seveda zanikala, 9 soobtoženih pa je bilo obsojenih na dosmrtni zapor, medtem ko je bilo 7 oseb sproščenih. Khalifin odvetnik je sporočil, da se bo na smrtno kazen pritožil. Na prelazu Vršič so končno zagnali popolnoma prenovljen prometni režim s sistemom vstopnih zapornic. Tranzit in parkiranje na vrhu sta brezplačna, a se parkirišče hitro zapolni. Težave povzročajo predvsem vozniki, ki ne upoštevajo signalizacije. Državna enota za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi je danes pri vasi Globoko v radovljiški občini uspešno odstranila 250-kilogramsko letalsko bombo. Uspeli so jo deaktivirati v eni uri, potem so uničili še vžigalnika, bombo pa so odpeljali na uničenje. Ob jubilejnem 80. pomorskem krstu je občina Piran simbolično predala oblast kralju Neptunu in novi generaciji bodočih pomorščakov. S tem so v Piranu znova obeležili pomorsko tradicijo, ob dogodku pa so na občine zapisali naj živi Neptun in naj živi pomorska tradicija Pirana. Pa poglejmo še na ceste. Zastoj na primorski avtocesti v okolici Postojne in to v obe smeri, tako proti prestolnici kot proti naši čudoviti obali, pa tudi nekaj ovir na cestah. Med Postojno in Rabor komando proti Ljubljani je zaprt vozni pas, zaprta pa sta počasna pasa med Lomom in Uncem proti Kopru ter med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Tako, če se odpravljate iz Kopra proti prestolnici, potrebujete uro 15, v obratno smer, oziroma uro 45, v obratno smer pa pol ure manj in sicer dobro uro 15. Ja, zastoj pa tudi na naših regionalnih cestah in sicer med Izolo in Strunjanom, Lucijo in Strunjanom, Šmarjami in Koprom in Šmarjami in Dragonjo. Tako, če še vi kaj opazite, pa sem še nekaj časa tu. Srečno, varno in strpno.
1: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
2: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
3: Že več kot 20 let ustvarjamo skupaj z vami. Pri nas boste našli vse za dom, gradnjo, vrtno opremo ter pestro ponudbo.

0: like me.
1: V ponedeljek, 7. septembra se vrača domov. Od 7. septembra vsak dan od 2 do 6. Samo na Kaprisu, številka 1 na obali. Primorska bo znova praznovala skupaj. V soboto, 12. septembra ob 11. uri, vabljeni na hipodromu Lipici na osrednjo prireditev ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini. Nastopili bodo Iztok Mlakar, Dragomislej Mef, Tinkara Kovač, Špatula, pevski zbor Pinko Tomažič in številni primorski ustvarjalci.
2: Svoboda je ptica,
1: v soboto, 12. septembra ob 11. v Lipici. Primorska za vedno. Več informacij na sežana.si.
3: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
4: Ima.
3: Kaj pa eSIM?
4: Seveda.
3: A lahko vse uredim prek spleta?
4: Lahko.
3: Kaj pa?
4: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
5: Športni vikend Ljubljanica bo tudi leto zavzel center Ljubljane od 11. do 13. septembra. Izberi svoj izziv. Ekstremno. Trail Ljubljana. Adrenalinsko. Nočni tek Ljubljanica. Družabno. Bike festival Ljubljana ali otroški teki povodnega moža. Izberi sebi primerno traso, povabi prijatelje in se nam pridruži. Super bo. Prijave na ljubljanica.net.

0: bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Ja, v teh dneh nas sonce res konkretno razveseljuje. Pred nami je čudovito popoldne, ki pa bo seveda vroče. Termometri v tem trenutku kažejo v Ilirski Bistrici 29 stopinj, na Kvedrovi v Kopru pa 33, ravno dovolj za skok v morje, ki jih ima 27,5. No, pred vašim skokom v morjem pa poglejmo še, kakšno je stanje na cestah. Zastoja še vedno na primorski avtocesti v okolici Postojne v obe smeri, tako da če se odpravljate iz Kopra proti Ljubljani, potrebujete uro 45, v obratno smer pa dobro uro, pa še dva regionalna zastoja med Šmarjami in Koprom in Šmarjami in Dragonjo. To je to, kar vem jaz, če pa še ti kaj opaziš, sem tu. Srečno, varno in strpno.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Hojno. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Kapris.

0: Ko ti življenje da limone, narediš Caprisov After Work Party.
1: Ob 16. uri se dobimo na Caprisovem After Work Partyju by Lemoniš v Barbi.
0: Za glasbeni uvod bo poskrbel DJ Luka. Ob 20. uri pa sledi akustični večer z Laro De Marin. Seveda, ne bo manjkalo niti osvežitve. Z nami bo Lemoniš, osvežilna gazirana limonada, poskusili pa boste lahko njihova posebna koktejla. Peliniš in skiniš. Več informacij najdeš na www.radiocapris.si.
1: Se vidimo v petek v Barbi.
2: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Gremo! Doživite jesen v dolini Soče s festivalom pohodništva in kolesarjenja. Peš, na kolesu ali ob mizi. Gurmanski jestival v Kobaridu in Frika Fest, kmečki praznik v Tolminu. Poiščite svoje jesensko doživetje na dolina-soce.si.
4: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
5: Porsche Koper.
6: 3, 2, 1.
7: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman.

0: Ja, očitno topleje od tega danes ne bo več, je pa še vedno vroče. Pred nami je eno čudovito nedeljsko popovdne, ki pa ga lahko izkoristite za sprehod, skok v morje, pijačko ob obali ali pa sladoled, potem pa nazaj pod klimo. No, če se greste namakat, morje ima 27 stopinj in pol, ozračje pa je še nekoliko toplejše, v Piranu je 30, Portorožu 33 in na Kozini 29 stopinj Celzija.
1: Ura je dve.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
0: Lepo popovdne želim Daša Mlakar. Ruski predsednik Vladimir Putin in ameriška poslanca so imeli včeraj triurno srečanje o končanju vojne v Ukrajini. V Kremlju so pogovore označili kot izjemno odkrite, konstruktivne in zaznamovane z zaupanjem, iz Bele hiše pa so sporočili, da so govorili o konkretnih predlogih rešitev. Zdaj po napovedih sledijo še pogovori v Ukrajini. Na območju Bihača v Bosni in Hercegovini divjajo gozdni požari. Pri gašenju nekaterih sodelujejo tudi letala za gašenje, vojaški helikopteri in pa vojska. Gost dim se je razširil vse do Dalmacije v sosednji Hrvaški ter vznemiril tamkajšnje prebivalce. O požarih poročajo tudi iz Črne gore. Za vas imam še dve športni novici. Dogodek El Etape Slovenija je uradni dogodek za rekreativne kolesarje iz serije dogodkov Tour de France v Sloveniji, ki potekajo po celem svetu. Gre za družabni kolesarski dogodek s tekmovalno noto za amaterske cestne kolesarje ob zagotavljanju varnega kolesarjenja na za promet zaprtih cestah in približevanje izkušnje etapne dirke profesionalnih kolesarjev na dirki po Franciji. Zbralo se je okoli 2000 tekmovalcev, zmagi sta ostali v Sloveniji. Krajšo traso na 80 km je najhitreje premagal Patrik Mikac, na daljši pa je bil predvsem Marko Emeršič. V ženski konkurenci je na 130 km slavila Laura Kramar Šimenc. Rosa Rekar je domačo tekmo svetovne serije v težavnosti v Kopru končala na 5. mestu. Za mlado slovensko plezalko je bilo to že 4. ali 5. mesto v letošnji sezoni, a jo bolj kot samo vrstitev moti občutek, da v finalni smeri ni pokazalo vsega, kar zna. Zaveda pa se, da ima pred seboj še veliko časa in prostora za napredek.
3: Ja, pa poglejmo še zadnjič na naše ceste in sicer zastoji na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani in pa upočasnenje tudi promet med Uncem in Brezovico proti Ljubljani, seveda še nekaj naših regionalnih na obali in sicer med Šmarjami in Koprom in Šmarjami in Dragonjo. To je to, telefon se za danes poslavlja, če pa te na tvoji poti še kaj zmoti, pa to objavi na naši Facebook strani Promet za obalo Radio Kapris. Srečno, previdno, predvsem pa strpno vožnjo.
2: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Že več kot 20 let ustvarjamo skupaj z vami. Pri nas boste našli vse za dom, gradnjo, vrtno opremo ter pestro ponudbo zelenih in cvetočih rastlin. Vabljeni v Obi Koper ali na obi.si.
5: Hey, this is Shakira.
6: Burn the boy.
2: Kapris.
7: Kapris številka ena.

0: vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ker mi je za to že to vse radar je.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
1: Pa vse pale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
1: Za vse, kar je aktualno. 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
3: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cela ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šestih. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kapri su ti prinaša Harvey Norman Cooper. Nova priložnost in zaposlitev zate. Biostile, podjetje Skrasa, ki proizvaja vrhunska prehranska dopolnila, širi ekipo.
2: Iščejo pridne, močne in delovne roke za pomoč v proizvodnji. Odlično delovno okolje, mesečne nagrade, visok regres, božičnice in poleti. Vsi skupaj na morje.

0: Če si pripravljen na izziv in želiš rasti skupaj z njimi, ne čakaj. Preveri nabor delovnih mest na biostile.si ali mojedelo.si.
1: Pridruži se Biostilu še danes in postani del ekipe.
2: Konec počitnic? Nič hudega. V Planet Koper prihaja največja zabava ob začetku šolskega leta. Od 31. avgusta do 12. septembra te v centru Planet Koper čaka kar 14-dnevni dogodek Nazaj v šolo. Popusti, lego kocke, športni izzivi, namizne in arkadne igre, pa še cela parada tvojih najljubših maskot. Mario in Luigi, Miki Miška, Racmanjaka, Bugs Bunny in številni drugi. Veliki finale! Dunking Devils v soboto 12. septembra ob 18. uri. Skoči na planetkoper.com. Preveri program in se nam pridruži. Nazaj v šolo, ampak po naše. Vstop je prost.
3: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
4: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
5: Kapris.
6: Kapris.
7: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: Hi, this is Jennifer Lopez.
1: This is David Guetta.
2: To je Kapris.
3: Številka ena na obali.
4: Številka ena na obali.

0: da greš v nov dan z nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Pangos, s katero besedo bi ti povedal, da je nekaj res veliko?
3: Ogromno.
2: Ma ne, ne ogromno, še večje.
3: Ogromnejše.
2: Ne, ne, večje.
3: Ma ne vem, vesoljsko.
2: Ma ne, mega! Mega! Hit ponudba v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Cooper. Zaupanje vreden nakup.
4: Draga, za prenovo doma sem našel dve odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
5: Odlično!
4: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
5: V Iper Ceramiko, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Oglej pa ponudbo na www.iperceramika.si.
4: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
5: Dvojni popusti, samo septembra, samo v
6: Iper Ceramika.
7: Otroci, pozor! Plesno-akrobatski klub Flip vpisuje nove člane. Gimnastika, ples, akrobatika, trampolin in še. Pridruži se tudi ti!
8: Vpisi potekajo na www.skflip.si.
7: Kamor spadaš tudi ti!
8: Pozor, Izola! Tuš Cash & Carry Izola je ob sobotah odprt vse do 17. ure. Pijača, živila in neživila po odličnih cenah. Vabljeni v Tuš Cash & Carry Izola. Pravijo, da velikost ni pomembna. Vikend 19 pravi, še kako je. Od 24. do 27. septembra v Rovin prihaja največji vikend doslej. 3 dni, 8 festivalov, vrhunski govorci, mreženje in zabave, ki trajajo vse do jutra. Vikend 19, tam, kjer ideje srečajo ljudi. Se vidimo v Rovinju. Vstopnice najdete na weekend.hr.

0: Za nami in pred nami še ena čudovita nedelja, polna sonca in sončnih žarkov, ki pa nas bodo razveseljevali še jutri in v torek. Od srede naprej pa nas čaka kar nekaj slabega vremena in dežja, ampak mislim, da ga po eni strani tudi že komaj čakamo in da lahko poletju počasi pomahamo v slovo. Ta trenutek pa termometri so v Kopru namerili 33 stopinj, topleje od tega danes ne bo, v Postojni je 27 stopinj, v Piranu pa nekoliko topleje in sicer 31 stopinj Celzija. 27,5 jih meri morje v obmorskem parku v Žusterni, tako da, če danes nimate plana, mogoče sprehod, hiter skok v morje, sladoled in pa potem nazaj domov pod klimo. Vseeno pa ne pozabite na dovolj tekočine, lahka poletna oblačila in pa seveda sončno kremo. Ura je 3.
1: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
0: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. Število smrtnih žrtev uničujočih poplav, ki so konec avgusta prizadele območje Himalaje ob meji med Kitajsko in Nepalom, se je v kitajskem Tibetu povzpelo z 31 na 43. V Nepalu so doslej našli več kot 1300 smrtnih žrtev, poleg tega pa v obeh državah še vedno pogrešajo skupaj skoraj 5000 ljudi. Volilna udeležba na današnjih volitvah v nemški zvezni deželi Saški-Anhalt je bila po podatkih volilne komisije do pol dneva znatno višja kot pred 5 leti. Kot še poročajo, je glas oddalo 34% od skupaj 1,7 milijona volilnih upravičencev. Na Pristaniški ulici v Kopru je včeraj potekala Altroke Sladka Istra, ki jo tradicionalno organizira Zavod za mladino, kulturo in turizem. Dogajanje se je začelo že v jutranjih urah in trajalo vse do 18. ure. Tudi letošnja izvedba je številne gurmane navdušila s sladkimi in slanimi jedmi, kakovostno ponudbo sladkih muškatov ter številnimi drugimi dobrotami. Obiskovalcem je bila pestra kulinarična ponudba na voljo na več kot 50 stojnicah. V spredju dogajanja pa je bil tudi pester program za otroke. Ponudnike, med katerimi so bili slaščičarski mojstri, lokalna društva in gospodinje, je pozdravil tudi župan mestne občine Koper Aleš Bržan, dogodka pa se je udeležila tudi podžupanja Mateja Hrvatin Kozlovič. Pa poglejmo še na današnje ceste, kjer je že cel dan kar veliko dogajanja. Zastoji že cel dan nastajajo seveda pri Postojni in to v obe smeri in pa občasno prihaja do zastoja med priključkoma Dragomer in pa Vrhnika v smeri Kopra ali pa obratno. Pa seveda teli naši regionalni zastoji med Šmarjami in Koprom pa med Lucijo in Izolo. Upam, da ne padete v kakšnega izmed prometnih zamaškov in bo vaša pot potekala brez težav. Če pa vi slučajno še kaj opazite in jaz nisem povedala, pa vabljeni, da to objavite na naši Facebook strani Promet za obaljo Radija Kapris. Telefonček se je za danes že poslovil, znova pa vam bo na voljo jutri zjutraj ob 6. uri. Srečno, varno in pa strpno, če ste za volanom.
1: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
2: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
3: Že več kot 20 let ustvarjamo skupaj z vami. Pri nas boste našli vse za dom, gradnjo, vrtno opremo ter pestro ponudbo zelenih in cvetočih rastlin. Vabljeni v Obi Koper ali na obi.si.
4: Obi, tako enostavno.
5: I'm Ed Sheeran. Hey, it's Martin Garrix.
1: Kapris.
6: Številka ena na obali.
7: Številka ena na obali.
8: Obala je zakon.

0: Osijek. 7. septembra se vraća domov. Se vraća domov. 7. septembra vsak dan od 2 do 6. Samo na Kaprisu. Številka 1 na obali. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
1: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
0: Primorska bo znova praznovala skupaj. V soboto 12. septembra ob 11. uri vabljeni na hipodromu Lipici na osrednjo prireditev ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini. Nastopili bodo Istok Mlakar, Dragomislej Mef, Tinkara Kovač, Špa Tula, pevski zbor Pinko Tomažič in številni primorski ustvarjalci.
2: Svoboda je ptica, je
0: v soboto, 12. septembra ob 11. v Lipici. Primorska za vedno. Več informacij na sežana.si.
1: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.
3: Kapris. Kapris. Obala je zakon.

0: počneš u nov dan s nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Pangos, s katero besedo bi ti povedal, da je nekaj res veliko?
3: Ogromno.
2: Ma ne, ne ogromno, še večje.
3: Ogromnejše.
2: Ne, ne, večje.
3: Ma ne vem, vesoljsko.
2: Ma ne, mega! Mega! Hit ponudba v trgovini Harvey Norman Cooper. Prilistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
4: Draga, za prenovo doma sem našel dve odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
5: Odlično!
4: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
5: V Iper Ceramiko, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Oglejva ponudbo na www.iperceramika.si.
4: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
5: Dvojni popusti, samo septembra, samo v
6: Iper Ceramika.
7: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ki mi je za to že to vse radar je.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
1: Ma vse pale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
1: Za vse, kar je aktualno. 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
3: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kapri su ti prinaša Harvey Norman Cooper. Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
4: Miblo Yogi Back to School. Za uspešen začetek šolskega leta izkoristite 15% popust na izbrane Miblo Yogi vzmetnice in vznavnike. Miblo Yogi.si.
5: Konec počitnic, nič hudega. V Planet Koper prihaja zabaven začetek novega šolskega leta. Od 31. avgusta do 12. septembra te čaka dogodek Nazaj v šolo. Popusti, Lego kocke, športni izzivi, igre in tvoje najljubše maskote. Veliki finale. Dunking Devils, 12. septembra ob 18. uri. Preveri program na planetkoper.com in se nam pridruži.
6: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveriš

0: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
1: Kapris.

0: Black. 7. septembra se vraća domov. Od 7. septembra vsak dan od 2 do 6. Samo na Kaprisu. Številka 1 na obali. Nova priložnost in zaposlitev zate. Biostile, podjetje z Krasa, ki proizvaja vrhunska prehranska dopolnila, širi ekipo.
1: Iščejo pridne, močne in delovne roke za pomoč v proizvodnji. Odlično delovno okolje, mesečne nagrade, visok regres, božičnice in poleti. Vsi skupaj na morje.
0: Če si pripravljen na izziv in želiš rasti skupaj z njimi, ne čakaj. Preveri nabor delovnih mest na biostile.si ali mojedelo.si.
1: Pridruži se Biostilu še danes in postani del ekipe.
2: Volksfest pri Volkswagenu!
3: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
4: Porsche Koper.
5: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
6: Kapris. Obala je zakon.

0: Draga, za prenovo doma sem našel dve odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
1: Odlično!
0: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
1: V Iper Ceramiko, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Ogleva ponudbo na www.iperceramika.si.
0: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
1: Dvojni popusti, samo septembra, samo v
2: Iper Ceramika.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Otroci, pozor! Plesno-akrobatski klub Flip vpisuje nove člane. Gimnastika, ples, akrobatika, trampolin in še in še. Pridruži se tudi ti!
5: Vpisi potekajo na www.skflip.si.
4: Kamor spadaš tudi ti.
6: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919. Karte lahko kupite na vseh Event Team prodajnih mestih.
7: To je
8: Kapris.
7: Številka ena na obali.
8: Številka ena na obali.

0: proti življenje da limone, narediš Caprisov After Work Party.
1: Ob 16. uri se dobimo na Caprisovem After Work Party by Lemoniš v Barbi.
0: Za glasbeni uvod bo poskrbel DJ Luka, ob 20. uri pa sledi akustični večer z Laro Demarin. Seveda, ne bo manjkalo niti osvežitve. Z nami bo Lemoniš, osvežilna gazirana limonada, poskusili pa boste lahko njihova posebna koktejla, Peliniš in Skiniš. Več informacij najdeš na www.radiocapris.si.
1: Se vidimo v petek v Barbi. Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
2: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
1: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina. Navduši.
1: Teniški klub Luka Koper vabi k vpisu. Poskusna ura je brezplačna. Informacije teniskoper.com.
3: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
4: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
5: To je Capri.

0: Dabo Toploin tiho, okna in vrata spijal, spijal.si.
1: Draga, za prenovo doma sem našel dve odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
2: Odlično!
1: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
2: V Iperceramiko, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Oglej pa ponudbo na www.iperceramika.si.
1: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
2: Dvojni popusti, samo septembra, samo v Iperceramika.
3: Pozor, Izola! Tuš Cash & Carry Izola je ob sobotah odprt vse do 17. ure. Pijača, živila in neživila po odličnih cenah. Vabljeni v Tuš Cash & Carry Izola.
4: Si lačen? Fast Food Plus je prava izbira. Pod stadionom Bonifika v Kopru te čakajo sočni čevapčiči, slastna pleskavica, hamburger in kebab. Hitro, sveže in okusno. Fast Food Plus, pridi in poskusi. Naroči 070-771-690 ali preko Volta. Fast Food Plus, tvoj fast food v Kopru.
5: To je...
6: To je kat.

0: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
1: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
2: Obala-nepremičnine.si.
1: Nova priložnost in zaposlitev zate. Biostile, podjetje Skrasa, ki proizvaja vrhunska prehranska dopolnila, širi ekipo.
3: Iščejo pridne, močne in delovne roke za pomoč v proizvodnji. Odlično delovno okolje, mesečne nagrade, visok regres, božičnice in poleti, vsi skupaj na morje.
1: Če si pripravljen na izziv in želiš rasti skupaj z njimi, ne čakaj. Preveri nabor delovnih mest na biostile.si ali mojedelo.si.
3: Pridruži se Biostilu še danes in postani del ekipe.
4: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.

0: Koper prihaja največja zabava ob začetku šolskega leta. Od 31. avgusta do 12. septembra te v centru Planet Koper čaka kar 14-dnevni dogodek Nazaj v šolo. Popusti, lego kocke, športni zivi, namizne in arkadne igre, pa še cela parada tvojih najljubših maskot. Mario in Luigi, Miki Miška, Racmanjaka, Bugs Bunny in številni drugi. Veliki finale! Dunking Devils v soboto 12. septembra ob 18. uri. Skoči na planetkoper.com, preveri program in se nam pridruži. Nazaj v šolo, ampak po naše, vstop je prost.
1: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
2: To je Kapris.

0: Un sako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, ja se delam smuti.
2: Se vozimo u šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to kaj mi je za to že to vse radar je.
0: Debatiramo o vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelovci.
1: Ma vse pale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
1: Za vse, kar je aktualno. 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
3: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kapri su ti prinaša Harvey Norman Cooper. Nova priložnost in zaposlitev zate. Biostile, podjetje Skrasa, ki proizvaja vrhunska prehranska dopolnila, širi ekipo.
2: Iščejo pridne, močne in delovne roke za pomoč v proizvodnji. Odlično delovno okolje, mesečne nagrade, visok regres, božičnice in poleti. Vsi skupaj na morje.
0: Če si pripravljen na izziv in želiš rasti skupaj z njimi, ne čakaj. Preveri nabor delovnih mest na biostile.si ali mojedelo.si.
2: Pridruži se Biostilu še danes in postani del ekipe.
4: To je Kapris.
3: Kapris.
4: Številka
3: ena na obali.

0: This is Jennifer Lopez.
1: This is David Guetta.
2: To je Kapris.
3: Številka ena na obali.
4: Številka ena na obali.

Capris. Capris. Številka. Številka ena na obali.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.